0: bilir böyle yaşadı.
1: Etima ya test drive GLS elektrik. Bir Etima yaptım. Akşam Mercedes'e sabahleyin yoldayken aradılar beni. Pazartesi. Adam dedi ki Kirgenes'in oğlu Kramak Stokumay'ın Etimo Boris Enarfit'e Natodita Pukin'da Kondaki Natodigis'e de dedi. GLC elektrik. Toyota Pukin'da Giden Todigis'e Yeti den ikami krono Natodigis'e mi? Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο αμάξι. Μέσα ρε σακί. Σακάτ να άψουν δύο γιάνσιν. Νέρδεν σακάτ. Καφαντάν.